13 sati i jedna minuta, poštovani slušalci, vi ste čuli šta kaže Ismet i svakako učesnici Vijeća mladih, odnosno radionice Eko Start ispred Vijeća mladih Bosanska Krupa, a mi ćemo u nastavku govoriti o svečanoj sjednici nastavničkog vijeća povodom obilježavanja

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Međus Islamske zajednice Bosanska Krupa. Obavještavamo sve džematlije džemata Krupa grad, da je i ove godine pokrenuta